0: lumea așteaptă, am așteptat și eu. Dar cred că degeaba și mături iar trole buzele. Orașul meu, te cuprind cu drag, love you Chișinău.
1: Băi băieți, în mașină jen nu spate.
0: Love you Chișinău.